a skutlwe ka ganye fedile hela e be le teng a kutlwe ka ganye fedile ka ne di kutlwe ka ganye fedile a kutlwe ka ganye fedile erwe ha e opasitse congratulations ha e be se tibile pepi those words again.